Wazita zwako oliva mutukuzi nyakwenda uyo tsika ndi tsike wadikanoe ande zvinakada kuti ukapote uchitsalakana iko kudabuda iwe maona kudabarha iwe kukaendawo kiyatira ntsembe kuna wasekuru ndinoda kuti zviitwe izvo izvi nokuti ande tinati chizungu basa dikanoe chizungu chizungucho hati chipusi tai hati chipusi ningana izvo zvinakadiwa kuna mata hati kupusi futi ninga kuna kadiwa ndipo ukaendawo kukatira ntsembe kuna iwa sekuru nkabezve basi ndiwe munhu mushobo upi iwe unaita kalamihe mushobo upi nakuda kuti bodzi na mbodzi adikanoe ana unhu wache ana icho chidzo chache mwaona kudabuda iye ana kadzione kwathuko ife kudabuda ife tinakaita izvi tingatabatana matsere kwende kuti yakwanise kupinda munguva yanzala itiwe ingati yasvika kuda kuti ife tioneke tichipona titanhulike inakada kuti ife tinakapona mushobo uyu pangati pabatikana utenda pamuipo mwaona pana utenda wakuti hauri kupinda tai tinakaita zvipi tinakaita izvi kuti utenda uhuoneke uchipinda pene mkwenekatira ntsembe kuna iwa sekuru kuti mautenda aya mizimu yakunyangara ioneke ichipinda izvo zvinakaitika vadikanoe ndepo wana wanganizinwa awa majaha anganizino izi hayazvidzita izvo zvinoreva kuti imwe ningana wakalakara mukawaende kiyapfunzisawo kuti ne kalamirike ndiko aka mitunhum umu nakawa kuti zviitwe izvi kukakodza makhalirike yathu ife kukakodza chidzo chathu ife ningana ife wabarka wamukati wandino dziko la mosambiki mumitunho yakusiyana-siyana muna matseseti na matseseti yanatchisa matseseti na matseseti yakuti haitwi taikasuwada mangamanga apo zvinova kuti mukapfunzise wanawo awa kuti imwe tsetseti rangana linatyisa rina mutemo uyu kukadzivisa mitemo yamitunhumu umu kuita kuti waleketai kupwaza mutemo nakuti lingani mone ngani ino iyi dzuwa lingada kuti lipitse linabvarapitsa letu kusvikira penako pale wadikanoe mari kugomba pakugara madzi angati yagwendiyo yagwerawo ngozi yekuti ani mudzaone penako pale mari kuti ne mufamba namimwadiya mumitunhumu umo nakugomba mbuto yakuti penango imwe mungaonekewo muchitsika vense izvi zvichibudira kupi zvichibudira mukupwaza mutemo mukupurunguza ndipo kukapangira wanawa awa kuti vadzive kuti ne mitunhumu umu muna mitemo inango nakuti itiwezwe apo mitemo iyoyo munaita titini zvense izvi kukahirira mumbuto zidabarka imwe mumbuto zidabarka wabambo wanu kwenda kiyabva zvinakaitwa izvi kuitira kuti imwe panauya zvakunyangara munaona zvakuti ne tinakwanisa kuita dali izvi kuti tikwanise ife kudini tikwanise kupinda izvo zvinanga zviri kuti viringa pantsiku nantsiku nyimbo iri kuyamutambo iyi nchakuyambukana dhonchinja ichibvi ine nyau yano ndaditsarakana kuti penango ndihirire kudabarka ine kwenda kiya lishankura nakajinja kwenda kiya lishakombe ramaura kwenda kiya togura mazanje yamutsanga kwenda kiya ita izvo zvikaita ife kadakara kwendekedza ude zvense izvo zvichibudira kupi kuna iyo mbuto idabarika ine vadikanuwe ndinyimbo remutambo

Wazita zvako wazita Chris Masocha na nyimbo IHV emera nguwa. Ingati yakwana nguwa iwadikanwe hapana taichina ramba zvense zvinafamba na njira kwayo. Zvense zvinabudirira nakuti zvakuita kwakamisa munamwe zvinotakonekerawo. Nakuti kwakamisa adikanwe wadikuenda mumaprofiti muzing'anga na zing'anga zvense izvi ndichimbize ndichimbize. Ndepo izvo zvina matanyo mafupi adikanwe nakuti zvinhu zvakuenda kiyatsvakwa ndipo unodzana kairi katatu wadikuara usviru ntsiku zvitatu wadikuara usviru nakuti sizvobatai wadikanwe izvo zvamurungu ndipo achibvine emera ntsiku ingati yadikwana yasvika ntsiku unoona zvense zvinofambira na njira kwayo zvina donhawo zvense maona nakuti kazinji ndanongwa ndiyena dzikabara izvo kubuda kuna nyimbo iyi ndadikuenda kiyesimuna inango iri kuya mutambwe IHV ute ufuturu depende diti kwecha wako iwe uli muna manza mako kwecha wako iwe uli mumanza yako ndepo zvense izvi zviri kuna iwe kudziwa kasoenzerhe kudziwa kubata mushe nguwa penangu ande penangu anjika mangesire kushupa ese kudziwa kuemera na kudziwa shwa kukuda kuta mupenyu tuna kuti zvitwe pantsiko nantsiko ndiyo nyimbo ichi chatiperekeza kia shika paizo zita nhatu na mapindi makumi manai.

0: Almania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Asigurei kuti aina ununzara.
2: Haiwa, wangwa zvakanaka.
1: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
2: Waima kuchema.
1: Ona ana, yura nurukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumuchekaidza.
2: Alima. Inina ndina nguweye kuzviita.
1: Inini ndiri kuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
2: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Uye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
1: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabhuya naye ngezvaunonga uchiita izvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguva yapo wamukana.
2: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
1: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
2: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwo uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
1: Wazviona musenzere wazvo. Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge achikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
2: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Unofanirwa kujenga zvakanyanya uri munjanji. Kushandiswa kwefoni pamune kukurukura uri munzvimbo idzi kunogona kubvisa kujenga kwako zvichizonetsa kuti ungochizonzwa kutswedera kwechidima. Kuwarairwa pamune kusajenga munzvimbo idzi kunokonzera matambudziko akaoma. Dai kana uri pedyo nenjanji, chengeredza foni yako. Zviri nani kuruza chidimbu chimwe chekukurukura pane kuisa munjozi upenyu hwako muzvidimbu nyana. Gara mukamufambo kakatsiga nechitima chinonga chichifamba uye usati wadarika njanji tarisa mumativi mairi. Injozi kufamba munjanji. Kuvhiringidza zvinhu zvenjanji kwakaipa uye imhosva inozogona kukonzera kunonoka. Kuwedzerwa kwemutengo pamwe nekuisa pakaoma upenyu hwevagari vanonga vakatakurwa ngechitima. Dai kana uchifungidzira kana kuona panonga pavhiringidzwa, fonera panhamba dzinoti 84 31 11 060 kana pa 84 33 17 164 kana pa 84 32 098 72. Chekutanga rudzigo, usabvume kuti kukurukura kwako pafoni kunge kwechikuyaraidza munguva yaunonga uri munjanji. Dzivirira tsaona uye kuchengetedza zvinhu zviri munjanji kubaba hwedu tese.
5: Ndozva tiri kuita kuno kuimba mepo yerati Mozambique. Tiri mukati mwekusimudza dzimbo pamwe nezvizvi zvatinazvo. Ndosimudza kambo kakari kuya mepo kana kambo kakaridzwa ndeve Beto Cesare. Rabai bwinesu kavaterere.

0: Vumba mwe gumi remiseswa nemusashungura kuita misere ndiona 20 umora zvidzo 8 minutes zvomukati munyika yemusambiki vaporekere vanodeka ngoradio musambiki murikutizwa muri mukati mundaongo kusiyana siyana kajotiso radio musambiki emisori provincial indo yomanika zvotoita ngezvokuti tv zviziviso mbaimba yepana emirani kuti zviziviso zvizoguma kumuri ngogwanja rakanaka ngokuti isiso pano chinangwa chedu ngechekuvisa kuno zviziviso nemasoko pamwepo nondima ngokusiyana siyana kazvo ngozvo zvinoita mvumbamwe gumi remiseswa nemiseswa chinongwa kuita mimvumbamwe ndiona 20 yomora zidzanove minutos rambanye muneso ngokuti tisuwairosi yakanaka tisuwairosi yakachena wairosi yakatendeka wairosi inoguma iyo tinonga tebhuya ngondambo apa toti iyo indambo kainoguma wairosi ngokudaroko ndinoti tine zviziviso zvotinazvo chindinotanga ndicho pano ngechokuti rimubhuku mundau yebasa yekuwashira kuno vapfumba ndiona sekretari yeradio musambiki emisoro provincial yemanika indau yebasa ine bhuku rinoita gumi remazana kana kuti chiuru ngokuti kanyeye vajaira kuti chiuru ibhuku rendetembo rongano rakanyorwa hari kuti ndaleva ini ndazvibhuya ini bhuku remunyori womasoko radio musambiki pamwepo ari munyori zvewomabhuku ndiaroni vali kuda kuwana bhuku rino kungwena mundau yebasa inoashirwa vapfumba kana kuti sekretari yeradio musambiki chimwene chiziviso chatinacho pano ngochekuonerwa kuhomi inozika ngokuzi provide vita kuri kuziviswa kuno vashandi voradio musambiki vaya vakapenjenwa kuti pamazuva kana kuti panguva pamazuva anoti zuva rekutanga dakara makumi matatu omazuva omweji wanyaonga wogore rino ndau yebasa inonyatirango mabasa mazhinji kuno vantu vanoda kuti vazhinji vari kuoneka vari kupuwa penjeni vazoenda kuonera kuno homi javo mukati mogororo zviro zviri makumi maviri makore nemakore matandatu nguva pamadhikirero vanodikanwa kuti vabate vanodiwa kuti vabate fotokopi yechitupa chavo pamwepo nopepa remuntu umwe rinozikanwa kuzi nuit kune vane vane makore anokwana kuita gumi nemasere kugumira pamakore anokwana kuita makumi maviri narimwe nguva imweni nge vari kutora madhikiriri kana kuti vari kutambira marriage vabereki vari kuita mabhuku opakati nopakati tiri kubhuya ngomakumi maviri makore dakara makumi maviri nomashanu okubarwa vamweni nge vari kuitawo mabhuku padera dera vanodiwa kunga vachiperekedzwa ngopepa rinokombesa zvavari kuita kana kuti declara sound frequency izvi ndizvo zviziviso zvitainga tinazvo mukati munguva ino zvitoita vapurukira vanodika voradio musambiki tinoti rambanye munesu kuitira kuti tiviye kuno nozvimweni zviziviso zvotinazvo zivanye kuti zviziviso zvitasira nazvo zviziviso zvokutengesana tinotizwa nyiko nezviziviso zvotinazvo kuitira kuti gwanja redu riite rimwero ngokudaroko mvumbamwe makumi maviri emiseswa nemisa chinokwana kuita mitatu 20 yomaora zvi 23 zvi minuto zvi ashiranyi kuno zviziviso zvokutengesana
1: zviri kunuhwira
2: ndanga ndano nguva yakareba ndisikaryi muriyo unonaka kudai
1: Kuri kunaka adikama.
2: Ndanganisa ndakamboona anhu akawanda kudaizi. Chinchiri kuitika?
3: Iri basa rakwari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabudanya kubika mumachibese yano.
2: Hino chinchi ari kubika.
3: Muriwo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafarage ari kurifarira.
3: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarage akawanda kudaizi.
4: Zviro kwazvo baka yao rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka raira padoko idhu ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo
2: mai hakuna amweni hingana imwimwe ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti
5: Irija baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaru, bamba kunaka, bamba kuitandaramu, nuru.